Woma Ayuaya. Woma Asawani Wayam. Woma Ayawakasia. Woma Akrao. Woma Asawani Wayam. Rap